solo soy. Nyika yeZimbabwe ine zvakawanda zvayakaropafadzwa naMwari. Ine zvicherwa, ine vanhu vanoda Mwari, ine vakuru nevadiki vanotya Mwari. Vana veZimbabwe, ngatirambei takatarisa kuna Jesu, nekuti Jesu ndiye ega anopa upenyu, zvekare anotisimbisa achitisimudzira patinokundikana senyika. Dosaka nati Mwari, komborerai Zimbabwe.